0: और पिंजरे से बाहर आते ही उस व्यक्ति पर झपटा। फिर उस व्यक्ति ने शेर को अपने वचन की याद दिलाई तथा किन्हीं तीन निर्णायकों के द्वारा निर्णय कराने का आग्रह किया। शेर राजी हो गया। बैल, घोड़ा और गिदड़, ये तीन निर्णायक बन गए। गिदड़ माने की जाना न हो?
1: जानू बाइडो, गिदड़ माने होल ह्याल।
0: हाँ, बैल और घोड़े ने सिंह के पक्ष में निर्णय दिया।
2: और गिदड़ ने?
0: जेटिया ह्यालोर पाल पुरिल तेटिया ही कोले, जिकोनो विचार करार आगते मय साबो बिचारिसु जे हिंहटु पिंजिरार भितरत केनेकय आसिल।
1: तेटिया ह्यालटुए की कोले बाइडो?
0: ह्यालटुए कोले, मोर बिचाखे हुआ नाय, इमान होरु पिंजिराटुर भितरत आपुनी केनेकय आसिल, मुकु एबार देखुआकसुन।
2: फिर क्या हुआ दीदी?
0: गिदड़ की बात सुनकर मूर्ख शेर पिंजरे में घुस गया और बोला, लो देख लो, मैं इस प्रकार बंद था।
1: फिर
0: गिदड़ ने पूछा, लेकिन क्या यह दरवाजा भी इसी तरह खुला हुआ था? इस बार उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, यह तो बंद था, इसे तो मैंने खोला था। तेटिया ह्यालटुए मानुजनक कोले, तेने होले दरवाजाखन आगर निसिना कोइ बंध करि दियासुन, तार पिसते मय बिचार करिम।
2: फिर क्या हुआ दीदी?
0: फिर उस व्यक्ति ने पिंजरे का दरवाजा पहले की तरह ही बंद कर दिया। उसके बाद गिदड़ ने अपना निर्णय सुनाया, दुष्ट सिंह, तू किसी के उपकार को नहीं मानता। जिस व्यक्ति ने तुझे पिंजरे से निकालकर तुझ पर उपकार किया, तू उसी को खाने चला था, अब तू इसी पिंजरे में रह। एडोरे ह्यालटुए मानुजनर प्राण रक्षा करे। बारो एटिया क्वासुन, ए हादु कथा तो सुनी तुमालुके की शिक्षा पाला?
2: दाय खाबोजने चलिबो लागे।
0: আৰু এটা কথা যে উপস্থিত বুদ্ধি থাকিলে মানুহে বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে। শিয়ালৰ উপস্থিত বুদ্ধিয়ে সেই মানুহজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে, হয়নে নহয়?
2: হয় বাইদেউ।
0: বাৰু এইবাৰ শব্দ কেইটামান লওঁচোন। দৰৱাজা, বাট, ভাষা, জাতি। আব ইন শব্দকে বচন বদল কৰ বাক্যমে প্ৰয়োগ কৰো তো।
1: জি দিদি, দৰৱাজা দৰৱাজে, ঘৰ কে সাৰে দৰৱাজে খোল দো।
0: হাঁ, ঘৰ কে সাৰে দৰৱাজে খোল দো, ঘরর আটাইব দরজা খুলি দিয়া। দরওয়াজা আকারান পুল্লিং শব্দ,
2: ওই লোক বাতে কর রহে হ্যাঁ।
0: হ্যাঁ, ওই লোক বাতে কর রহে হ্যাঁ, তেওলুকে কথা পাতি আছে।
1: বাত আকার,
2: ভাষায়, হিন্দি আর সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগরী লিপি মে লিখি জাতি হ্যাঁ।
0: হ্যাঁ, হিন্দি আর সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগরী লিপি মে লিখি জাতি হ্যাঁ। হিন্দি আর সংস্কৃত ভাষা দেবনাগরী লিপিত লিখা যায়। ভাষা আকারান স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হ্যাঁ, ইসলিয়ে অন্ত মে এ লগা দিয়া গয়া হ্যাঁ।
2: জি দিদি।
0: আর জাতি শব্দটির বহু বচন?
1: জাতি জাতিয়া, ভারত মে অনেক জাতিয়া নিবাস করতি হ্যাঁ।
0: ভারতত বিভিন্ন জাতিয়ে বাস করে।
2: জাতি ইকারান শব্দ হ্যাঁ, ইসলিয়ে অন্ত মে ইয়া জোর দিয়া গয়া হ্যাঁ।
0: বিলকুল সহি। হিন্দি ক্রিয়াওঁ কি কাল রচনা সে সম্বন্ধিত কই মহত্বপূর্ণ বাতোঁ কি চর্চা আগে কি যায়গি। বারো আজিলৈ পাঠ ইমানতে সামৰিছো।
2: নমস্তে দিদি,
0: হামেশা খুশ রহো।
3: ইমান পাৰে শ্রোতা সকলে হিন্দী ভাষা শিক্ষার পাঠৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটি শুনিলে। পাঠ যুগুতাই আগবঢ়াইছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হিন্দী বিভাগৰ গৱেষিকা বৰ্ণালী মালাকাৰে, আৰু ইয়াত ভাগ লৈছিল জাহ্নবী দত্ত আৰু মানিষ দাসে।